Malo le foi malo le sae. Good morning, I'm Tata Vale. Nei time le tae ao. Time busy wa ye tae tau. Nga te sile fia le leia ma o lo. Time bi o mbori foi tamai tila o. Ngam tau fai usu la tino I tiu te ma faiwa. Ole nei foi a stofi wa PCA lunga ole a wala. To ole tae malaba le ona sae lunga la wala fa mo le mole. Ustai tu la fono lunga la wala ma avel fa mo moe nai fa nao. Te me kolose la wala mo la tu sango le mo. Baenga uma la mo a wala iso se baenga o kilani fai spolo kare nei baenga le tae ao. Tatu highways in mama yatu. La Marine Flow Mayo, the Highways Food Value Mayo, Green Heights, now all around Fenua Pai,